0: kripa lobi dinar de devru do la khimas o dewa chungla chikpa di chembi dewa thumas
1: ཁས ཁས ཁས
2: Менчи жадыр үчіребі қшықшынчы алғыдың қатың сөсір ұтықы ұл арамжыл цасыр құтадың милан жәнінзі. Тан дейді құла күні нығцыл әнембір өйі төтіпісі күні азута мұғы қытарқала сұқан яз көрім бөші ғжысуғы табқан дұқынды күнгіз күсі көтіңізгізіна күнгі қой жәртіңізгізіна нығцыл күн яз көр қой жәртіңізгіз Ya, tiga nungnin jina zi kuka qichiga dukhundi yu zhigu nuga di chiga tangshaya zhirgu nuga dukhundi a jamchu chenpu jina zi kuka mig zi kuka tanga minchi dukhuti jina zi kuka zhirgu nuga zi tanga cha tsungura diga tani tiga tana jina zi kuka ula na tsuka cha gu nuga dukhundi a lukdun chi jina zi kuka yuandun di chenmu zi yuana o di tanga jina zi kuka cha tsungui shugu dukhundi ya zhiga aramjil chasir qtadung milan jil zi kuka qtadung mi zi kuka А жамцу кай инна зукуга анди мере таа хшунга таадун сукуну мерен дукунди чиргутна саугуна мерен диян кори чиргути кава тижна зукуга хтаг хтаг катна инна зукуга чатунга тигнун та инна зукуга мере диян кори чорни енди та мере ти инна зукуга чиргуну тан даге тигзнари дилакна анембр ис гуну зу а дадр чирсу гуну ла сусур тусу гуну он денс гуну дигин инна зукуга хсэн бүгэ дэнэ зүгтэ андэр та ангами ики хчэншил сугуну памшил сугуну гэл сугуну дэчулан дэнэ зүгкан дэнэ га жарэ дэнэ зүгкан дэшэнэ чугнэ хэна цэккэн тунгэн нэ нэгтэлэ нэм бу хчэншил тутэб нэ зэ а минцэ а дадра памшил чэхшин чэ зэ та сэмба му нди гологжэн хатэн сусур тухи ол зэ лэ ражэн гэ тэтэр гэ тантэнэ манэн нэ арамжил цасра таадун тэн гэлзи таадун ми тэн гэлзи он дитэр гиназ ква жанаа мэн гиназ ква цунгаса шиг гэдарин о горин ни ватав а бал бу кала чрин ди сэм хэгч дэнчл хтам чу гэж хи хала таад хсэн ди гин цэн ах чи гди гаранжин чи мон цэр хмэл жимин дивал дэз я хэ а жам чи я бал бу ди варнын ла чва Titang cha tsunga ungune, mejil ke mamang tamche ke shichuk nangalgan zikhtin kakshuk la, khche pi semkhik nukhundi zi. Semkhik ungune, dun tukhcho pa, kung tang dhaga dhikdana, khtamchuk jikhi khwa la ta zi. Khtamchuk zi nina zukuwa di arjikunu, o tigin zina zukuwa yuandan titang zina zukuwa cha tsunga zi. Sinti agin tsina shikiddi gharangashin chi zi wukumu, ksipan da zi dikawa, жихтэнэн дээд гэзэнэр. Жихтэн дээг юэндэн маалива таатаг лэн чигдээн юназгүа дива тави арангажин дэн дива амхуэн дээг нүмцэр хэмэл жимээн дива алхэзэ. Я арангажин дээг нүмцэр хэмэл зэ та чэцуонлэг зэхтэн гэг гэнцэн дэхуэн дээ хачэн юназгүа чэт бхуатан нүмцэр гамма тэсчуа дэхуэн дээ та чэнжи мэсэнбэ Та жаджи ма кэргэнь на зуку га дзива ати лаанж на зуку ганди лавар шай баази о титан ча цунгэ зуну тхути тэн та шунг лэсу гуну шунг лэтрил тавэй на ти лаанж на зуку гохкур тэн тэн тавэ тэму гэж на зуку цэксэнг ла кэн вжигнэ рэ тала инаян дигэнтэнэ на зуку дра сунг шэ кэ дра лох сунг дэри та дигэнгэнэ дра су гуну хта су гуну та чи су гуну Hösugun. On dumu gejna zukwa yong tsungshe kgda ndu khundi jeng. 지가 특근 아니빠가 아마나 통수군가 던줄 다음 추고 지기 화라 통득들 통득살아 잡을 총세 끈이나 줄까 맞아 엉에스니나 줄까 죽성들 알레야 아르헨티나 제키 담성기 근슬어지스 마비 잠릉 쳤는지 용첩 가야나 들었던 아르헨티나 비 저기는 뜻을 가는 게 지스 마시 왔다 보지 알레야 아르헨티나 노 알레용지 차등 잡아 뜻을 간다 알레용 그 아르그스 덤바 뜻을 중국 잡신이나 어 알레용 그 아르그스 덤바 강레이즈나 제급 거냐 듣고 담니는 좀 매질 그 저 초하는 걸 즉튼 그 토크 근데 흩담 그냥 안 보 흩담 그잖아 네 담체 거지 건설 지서가 많이 나는 저지 건설 지서 말 와서 그러 남키 남카 건설 속으로 남키 먹는 거면 좋지 남키 나서 그 남카 쳇들은 저 타 이와 대신들이나서고 참에 그냥 뜨거리 뜨화란 줄 알고 남바 아니 원들이 아니면 비 뜨화즈글라 맨냥 비 뜨화즈물이 드는 줄 알고 아니면 비 뜨화즈글이 아니면 비 뜨화 참에 그냥 뜨거도 혼데 드즈랑 비지 사마지 다 드자가 율도 혼드나 아디 다 간큰 거 거르모 어로크스틴 크리이나 어 쇼티 드는 줄 알고 가 어로모그는 거 흩도 알마이니 알마이그는 줄 알고 다티 하창 그냥 보이니 어 뜨모스기는 거 진창 거 어 Tetang jenazah suka canda orang jenazah saya kuku kezila. Tengah saya ni reta la. Ina ya, dinong jenazah suka argentin suku no, ajis ama suku no, argentin bah suku no, di dechu handro, tuan hici kelakan jok pandri. Cuma jenazah suka di dah song sekar dah le, cungsi. Ya, alayong tang canda bi jeki tamzeng tindri. Ya, ti tamzeng ke, konsel tang jahin zamlang ke. Chond khundi laazi. Ta yungsi cha paazi. O yungsi cha pa gangrezi na. O ndrgda tang chandabi chanchi ganyan tang khundi ta. O drza ge yina drza vamo tamche poga nina zukuwa alangan bukunu ga. Di adra ti tang cha chunga tizile. Ta nda chungshi kagda gala kani shakhan yujiri. Tga di nangi nina zukuwa din chan tongo pshala char chungdari. O din chan ganyar paayi na. O zganyin zukun. Susura depaazi, azugu chungwaazi, azugu nyambaazi, yang takhwari gjalwaazi, chanyinu thunbaazi, chanyinu ndawaazi, chanyinu chungwaazi, tunshu, khwari shi, hui, to, amanba, chungsila man, arabta marwa, susura dhokpa, arugu thunba, nyambri gshiwa, zim, Khuitunen nika amanba manbi tunin chanchi tsig chui tanba di jigu yoba di namji khuijurun dordi zim gwana zizi. Ta khuitun tunin nika amanba mayinba. O, digin jazgu tunin chanchi tsiggun gune chui tanbi tunin tunin chikgu anamba dimu jirgu di khurjil tang chiwa zi gole gwana. Хэкэр лэмбиг згэнин зэнэ шэлэ чангзи. Тэхкэр кэртан сусуру дэпайи, адашин кэнсэн згэн чун амачин кэнгзи. О гунгун дэхшэл кави гзэгтан нямдгэз. Хэкэр сгуну, та хэкэ нязгуа дэнгтавэ, дэнг сэлва, хэкэрва. О тэму гэ нязгуа лэмбу тэгзи. Лэмбу сгуну арэрүгэ мэнгзи. 다 하정은 지나서 거루이 나라 어루이 지나서 거 첨부 어 지금